baba. Me bia mi deni osi, enkunim di. Wo homa wo na wo che Jesus. Nani moja, moja no ye wona akuchem. Freedom ma.